lepo Ọlọrun kan lo fowo lowo epo Ọlọrun je ko epo to ti tan la taaro leyin so po Ọlọrun je ke po gbe mi dele Abi Ọlọrun ti je gbogbo nkan la ma nbe Ọlọrun fun Nigeria Ọlọrun ajo je n bana nle kile ko Ọlọrun pele na oyi Ọlọrun wa sha lo Ọlọrun je n bana nle je n bana nle Awa de mi le wa de wa bana o ku fo fe sile ko ba ina kan ni awo Ọlọrun ti mo de nbe lataaro kile ko I will not to modify last shot in my jade.